дишминда, у дишминада. Арамалията келеки мазанаш, курду курдистанера.